0: Dobro jutro, poštovani slušatelji, 6 sati i 9 minuta. Dobro jutro, Anđeli, Hrvoje Aras, Toni Donatovi i Suzana Dražić.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: se
1: ljubili. A mi vas samo pozdravljamo u 7:24, želimo vam dobro jutro dragi naši slušatelji, jedan sunčan ljetni dan je pred nama, neku kišu najavljuju meteorolozi isto kao jučer, od jučerašnje kiše nije bilo ništa sinoćnje ili kasno popodnevne, vidjet ćemo što će biti danas, Duško Kraljev će nam dati malo detaljnije podatke o vremenskoj prognozi, a detalji našeg programa su da je tonska realizacija u rukama Hrvoja Arasa, glazbena u rukama Tonija Dunatova, vijesti nam priprema i vodi o tome brigu Božidar kolega. Ja sam Suzana Dražić, dobro vam jutro.

0: Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ljudi naša, kako ste?
0: Evo, hvala, dobro. Nije
1: moram
0: loše.
1: Moram vam reći da sam vas gledala na, u Nedjeljom u more.
0: A, dobro.
1: Napokon sam vas vidjela. Imate lipu boju kose.
0: Hvala vam. Imate vi koji mali oglas za nas?
1: Nemam.
0: A, htjeli ste se javiti.
1: Čuti, ja sam dosta dobila nagrada.
0: A, bravo. Eto, ja se...
1: Marko Blaž Vidas, ako se sjećate.
0: Aha, da, kako ne. Kako ne? I kako ste vi? Jeste vi dobro?
1: A, kuram polako.
0: Jel te? Uznaš?
1: Šećer.
0: Mm. Morate imati strogi režim i to sve paziti, ja?
1: Je.
0: Hvala vam puno na lijepim riječima i evo, uz naš program, pa u novi dan ovaj idemo.
1: Dobro, ajte, pozdravite mi Mladena.
0: Oću, hvala vam Bog. Pozdrav. Dobro. Mali oglasi su. A koji put bude kao i poziv koji nema veze s malim oglasima, ali ga rado primamo. Svi ste vi naši slušatelji. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
0: Izvolite.
2: Evo, prodaje se brod marke Quicksilver 640. Brod ima pentu od 150 konjskih snaga, vanjsbrodski motor, posjeduje toalet, kuhinju sa hladnjakom, ležaj, mislim sve je super.
0: Dobro.
2: Na broj 091 2410 402.
0: 091 2410 402.
2: Dobro.
0: Znači, kako ste rekli da je brod marka?
2: Quicksilver 640.
0: Dobro, to stručnjaci, oni koji znaju, to će im nešto značiti.
2: Ma,
0: sigurno.
2: Vjerojatno da.
0: Dobro, hvala
2: vam. A oni koji ne znaju će naučiti.
0: Je, tako je, i nazvati vas na 091-241-0402.
2: Je, hvala
0: lijepo. Vam, hvala vama, srdačan pozdrav. Evo, čuli ste za ovaj brod koji ima i pentu i vanbrodski motor i snagu veliku, sve to. Na 091 2410 402. Dobro. Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Izvolite, što ćemo?
3: Prodajem skuter Liberty 50 kubika 2022. godište. Prešlo 4000 km. I još mali gradski auto Smart 2005. godište, 171.000 km sa klimom, panorama, krov, uredno registrirano, sve na broj telefona 092 30 44 237, a plus kupujem u blizini Biograda tude poljoprivredno zemljište, malu parcelu, samo da se može doći autom do nje.
0: Dobro.
3: To bilo sve.
0: Hvala vam.
3: Dan vam želim.
0: Vama također. Pozdrav. Evo, dakle, naš slušatelj prodaje skuter Liberty iz 2022. i Smart vozilo iz 2005. ali bi kupio isto tako i kraj Biograda jedno malo poljoprivredno zemljište. Sve to na 092 30 44 237, 092 30 44 237. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Prodajem jedan teren 4200 na lijepom položaju od mora 80 metara.
0: Dobro.
4: I prodajem dva maslinika i maslinovo ulje prodajene.
0: Dobro.
4: Na broj mobitela 091 52 164 17.
0: 091 52 164 17.
4: Je, to je
0: dobro,
4: to.
0: Dobro, to. Dobro. Površine 80 metara od mora i dva maslinika, a uz to ide i maslinovo ulje. Mislim, sad možete izabrati jedno od to troje, možda i sve troje na 091 52 16 417. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Dodaje se de, Devu Matis.
0: Dobro.
5: Auto od prve ruke spređen 60.000 km.
0: Super, dobro.
5: Sve informacije uredno registriram, sve informacije na broj 091 597 4767.
0: Sad ću ja ponoviti 091 697.
5: 091 597.
0: Dobro, 4767.
5: Hvala vam lijepo.
0: Dobro, hvala vama. Evo, peticu sam ispravila sam. E, hvala vam, dakle, za ovaj Daivu Matiz koji je prešao oko 600 km. Slušatelj 60 tisuća, da. Da, 60 tisuća. Hvala Hrvoje. 091 za ovo vozilo, broj je 091 597 4767. Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
0: Recite.
6: Prodaje se radio za auto sa CD-om, radio je Sony.
0: Dobro.
6: Ima dva original zvučnika po 140 W. Vrlo povoljno. Na telefon 092 285 3549.
0: Ponovit ću broj 092 285 3549.
6: Hvala.
0: Hvala vama. Super, hvala, srdačan pozdrav. Evo, autoradio u kojem s CD-om prodaje, CD playerom prodaje naš slušatelj na 092 285 3549. I dobro jutro i vama.
7: Dobro jutro.
0: Što ćemo?
7: Prodaje se Fiat Punto.
0: Fiat Punto.
7: Registriran, ispravan, u dobrom stanju, ima klimu, radi, hladi.
0: Dobro.
7: Sve informacije na 098 339 315.
0: Znači 098 339 315. Fiat Punto.
7: Hvala.
0: Odlično, hvala vama, srdačan pozdrav. Evo, imamo još jedno vozilo u ponudi. Radi se o Fiat Puntu na 098 339 315. Možete još, evo, imate vremena nazvati, pa ćemo poslije u nastavku slušati vaše, po vašem odabiru, rekao bi Željko Kapelari. A onda smo iza 10 sati na terenu. Dobro jutro.
8: Dobro jutro i vama.
0: Izvolite.
8: Evo ako, prodaju se magarci sa papirima od 2 godine.
0: Dakle, i magarci, dobro.
8: Uredno sa papirima od 2 godine. I,
0: dobro.
8: I prodaju se mladi pulići od mjesec i pol, mjesec dana, ima i muški i ženski.
0: Dobro.
8: I plastične palete.
0: Dobro.
8: Evo, Reve je jedan tamo.
0: Yeah. Imam ih dvoje sada tamo. Dečki, ne ljutite se.
8: Ništa, ništa, ja čuje. Pa
0: je.
8: Svaki dan u uho.
0: To je glazba za uši. Glazba za uši. Još malo ću moliti tehniku, a vi mi recite broj.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: A nama je vrijeme zaista danas proletjelo, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, ali dobrog druženja neće nedostajati svakako u ostatku večeri, bilo da ćete pratiti naše vatrene ili naše košarkaše u ogledu sa Cibonom. Ja se nadam da će zaista ishod biti dovoljno pozitivan, odnosno ishodi, da nam odmah sutrašnji dan izgleda bolje unatoč najavljenom nevremenu. I košarkašima i nogometašima želim puno sreće, a vama, dragi slušatelji, ponešto živaca za sva ova sportska uzbuđenja koja nas očekuju. Ovog su se poslije podneva s vama družili Goran Paleka, Silvi Končurat, ja sam Marina Vuka, u vijestima i dalje s vama Filip Buzov. Za tehničku realizaciju programa brine Marin Dražića, izravni prijenos utakmice Zadar Cibona za vas će od 20 sati i 15 minuta pratiti i prenositi Trio Rio. Daniel Mandić, Umberto Piacevoli i Željko Kapelari. Ugodan ostatak večeri vam želim.

0: Zadar za sve generacije. Sve generacije za Radio Zadar.
1: Tu sam se rodio.

bila, al ga ne bi prevarila, ne bi sebi nikad oprostila. Ona može sve što hoće, ali ne zna točno šta će pita, šta bi ja na njenom mjestu. Ona voli biti pokraj mene, ali strah je sam sebe, samo bi da napišem joj.

znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom